0: A inače on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Eto, slušali smo malo irske melanholije, sastav New Dead i Everything I Wanted, 12 časova i 33 minuta svakoga utorka. Slušamo ovako jednu alternativniju, mračniju post-punk playlistu. Podsjetit ću vas naravno i da svakog četvrtka slušamo muziku iz različitih serija i filmova. Ja sam to jednostavno nazvao soundtrack četvrtkom. Do sada sam ja birao i koju muziku ćemo slušati, iz kog filma, iz koje serije, a sada bih eto zamolio i vas,